0: Әнді аңлайдығыныңла «Вәтән менің айлам» программысының «Ярқын ұсым» сәйіпсі.
1: Ярқын ұсым.
2: Құрметке радио ұлғычылар, «Ярқын ұсым» сәйіпімізді 90-ні жылларды тоғылған «Вәтәнге қайтқан» доктор Жан Шаучын білен тонышымыз. Анқойдың Москва-ғычы. Ondan Moskvadan Shinjangning Qashqargacha davlat xarajati bilan dunyoni ko'rishga avatilgan o'quvchi bo'lib sifati bilan Zhang Xiaojun vatanning eng g'arbiga qaytib, dunyoning har qaysi joylarida ko'rganlarini qaytirib kelishni tashabbuskorlik bilan tanladi. Qashqarda shu binokorlik shoyuanning yosh o'qituvchisi Zhang Xiaojun undoq dedi. Chet elda doktorlik o'qishimni tamomladim. Necha ming chaqirimlik bu musofa bo'shliqdan halqib o'tish bo'lib qolmay, yana kishilik hayot yo'nalishimga bo'lgan tanlash. Bu yil 33 yoshga kirgan Zhang Xiaojun kichigidan tartibla rasm chizishni, san'at va bo'shliqni ifodalashni yaxshi ko'radi. Uning orzusi binokorlik ustasi bo'lish edi. To'liq kursni bitkizgandan keyin uning natijasi a'lo bo'lgachqa davlat Chat elda o'qish fondini boshqarish komitetining Rossiya, Ukraina, Belarusiya kasbiy ixtisosliklarini tarbiyalash planiga tanlanib, Rossiya hukumatining o'qish mukofot puli va davlat xarajati bilan avatish qo'sh mablag'iga erishib, Moskva davlatlik binokorlik tashkilotiga imtihon berib kirib, binokorlik kasbini maxsus o'rgangan. U izchil magistr aspirantlik Doktor aspirantlıkta okup, muhit astırıkı turalgı boşluğu ve ekologiyaki maskeledigan kuruluş qatarlıq aldın qatardaki sahalarga köngül bülüp, tadqiqat elip badi. Zhang Xiaojun çetelde okuatkan maskelde yetekçi okutkıçısıgı ägişip, nurgun kuruluş türlerge qatnaşdi. Nurgun ilmi maqalı elan qıldı. Puxta ilmi tadqiqat asası topladı. Doktorlikni bitkizgandan keyin Moskvada yetakchi o'qituvchisiga ergishib, fan tadqiqot xizmati bilan shug'ullandi. Zhang Xiaojun undoq dedi. Vatan bizning o'qishni tamomlab qaytib kelib, vatan eng ehtiyojli joylarga berishimizni umid qilib, bilim oshirishga avatgan. Bultur yozda u savoqdoshlarining tavsiya qilishi bilan

0: partiyani boshqurish, partiyani idora qilish siyosiy mas'uliyatini puxta zimmimizga ilib, to'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasining natijasini mustahkamlab va kengaytib, sodiq, pok, mas'uliyatchan har millat kadrlari qo'shuvini barpo qilib, asosiy qatlam tashkilotini umumiylik kuchlik qilib qurib, stilni to'g'irlash, intizomni chingitish, cheriklikka qarshi turishni qilchi bo'shashmay davomlashtirib, har darajalik partiya tashkilotlari va partiya a'zolari kadrlar qo'shunini texmi qaysar kuchlik qilib tavlab, Jonxua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishni tub kapolatga ega qilayli.
1: Stansimiz xabari. Mamlakatlik xalq qurultayi doimiy komitetining muavvin boshlig'i Shaoji kollektivni boshlab 9-oyning 19-chi kundan 24-chi kunigacha Xinjiangda sayohat qonunining ijrosini tekshirdi. Bu mezgilde qonun ijrosini tekshirish guruhi bir qism viloyat oblast shaharlarda naq maydonda tekshirib, Xinjiangning sayohat qonunini yo'lga qo'yish ahvoli to'g'risidagi dokladi va munosabatli taklif fikrlarini angladi. Abdunum rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul suhbat yig'iniga qatnashdi. Qonun ijrosini tekshirish guruhi Xinjiangning sayohat qonunini yo'lga qo'yishda qo'lga keltirgan ijobiy natijalarini to'liq muayyanlashtirdi. Shaoji munolarni ko'rsatdi. Xinjiang mo'l tabiiy boylik va mo'l odamiyat boyligiga ega. Sayohatchilikni taraqqiy qildirish jo'shurun kuchi zo'r. Bosh shuji Xi Jinpingning sayohat xizmati to'g'risidagi muhim bayonotlari va partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirumlarini cho'nqur o'rganib izchillashtirib, sayohat qonunining turli talablarini umumgo'zlik amaliyalashtirib, taraflarning qonun javobgarligini chingitib, sayohatchilikni yuqori unumli idora qilish saviyasini sijil o'stirib, sayohatchilik taraqqiyotini cheklab qo'yibotgan qiyin masalalarni unumli hal qilib, sayohatchilik yuqori sifatli taraqqiyot qiyotning uzoqchi muqim davomlashishni qonunchilik yo'lida ilgir surish. Sayohat kuchlik davlat qurilishi ehtiyojiga uyg'unlashib, sayohat qonunini astoyil tuzitib, mukammallashtirib, taraflarning taklif fikrlarini to'liq anglab, qonun chiqarish o'rtaq to'nishni keng mujassamlab, qonun chiqarish sifati va unumini uzluksiz o'stirish kerak. Zumrat Obul qonun ijrosini tekshirish guruhining ko'ngil bo'lganligi va yetakchilik qilganligiga rahmat aytdi. U mundaq dedi. Abdunum rayonlik xalq qurultayi va uning doimiy komiteti bu qitimli qonun ijrosini tekshirishni fursat bilib, bosh shuji Xi Jinpingning sayohat xizmati to'g'risidagi muhim bayonotlari va Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ro'yini sijil cho'nqur izchillashtirib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumgo'zlik izchillashtirib, mavqeni xalq qurultayining funksiyasiga qo'yib, butun rayon sayohatchiligi mulozamat sistemasini takomillashtirishga yanmo turtki bo'lib, sayohat bozori tartibini qiyinlashtirib, sayohatchilikning yuqori sifatli taraqqiyotini qonun bo'yicha kafolatlantirdi. Mamlakatlik xalq qurultayi doimiy komitetining a'zosi Zhong Shen, Shi Yaobin, Zhou Mingchun, madaniyat va sayohat ministrligining muavin ministri Liu Suxi, Abdunum rayon va Bengtuan rahbarlardan Mamtimin Qadir, Qaysar Qiyum, Van Ping munosabatlik faoliyatga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Abdunum rayonining raisi Erkin Tunyas 9-oyning 24-chi kuni tushdan keyin Abdunum rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning Abdunum rayon qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyatiga qatnashgan mazgildagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhi eslab o'tildi. Abdunum rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan nollik xamchot islohoti xizmatini cho'nqirlashtirish muhokama qilindi. Asosiy davolanish sug'urtisini Abdunum rayon darajalik bir tutash hamlashni olg'a surish to'g'risidagi yo'lga qo'yish fikri. Xinjiang Uyg'ur Abdunum rayonining tug'ut sug'urtisi chorasi loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Bayram mazgilidagi xizmatlar o'rinlashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Xi Jinpingning Abdunum rayon qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyatiga qatnashgan mazgildagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhini sijil cho'nqur o'rganib, o'zlashtirib, o'rganish natijasi

0: Taş programımız da bolsun.
1: Sapırınızda biz sırdaş.
2: Sapırınızda biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
4: Oho, sapırınızda biz sırdaş.
5: Dostlar, programımızda davomlashtirib o'tdimiz va ishimiz bumizga kelgan uchurlarimiz qarotdagi do'stlarimizdan Bulbul Go'ya, Mamatjon, Danvon Azizi, Adiljon qatorliq do'stlarimiz radio oldida davomliq o'ltirdik, programmalarni izchil yoqtirib anglaymiz degandek ko'ngil so'zlarini qoldiribdi. Rahmat do'stlar. Uningdan boshqa yana Mamatjon degan do'stimiz bugun Urumchida nada dehqonlar bozori bado ballarimni aylantirib kelay degan deb uchur beribdi. Bildigan do'stlarimiz bir uchur berayotgan bo'lsanglar, yana do'stlarimizdan Ayshamgul xonim bu. Do'stlar, yaxshimisizlar? Bayram kunlaringizni xushal o'tkazyapsizlar? Men bu yaxshi o'tkazyapman deb so'z qoldiribdi, a? Rahmat, dada. Do'stlar, undoq bo'lsa, programmamiz o'rinlashtirilgan tafsilli mazmunlarni yetkazishni boshlaymiz.

Jonxa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamoniy velashgan Xinjiang qurib chiqaylik.

0: Mana Tursun Jonsdan mı? Qandaq ahvalinglar yaxshi muriyasatchilar, shopper do'stlar, anglovchilar. Bahalaydigan avtomobil bo'lsa bahalab berman, tayyor bo'ldim deb xat qoldiribdi. Uning boshqa Abdurahmonsum, kichik Abdurahmon kamma mana yaxshi muyashar deb o'zining salomlarini bildiribdi. Uning boshqa Patigul. Patigul adimizmi yaxshi muyashar, xush keldingiz. Men yoqtirib anglayapman deb uchur yollabdi. Davomliq yoqtirib olishingizni umid qilamiz. Aziz Damang debdi, yaxshi mu yasharka, bak yo'qab ketdingiz go deb. Men ba xizmat sababidan ma kucha taraflarga o'tgan qayt keldik. Avazni quchurladin Abdurahmon Som kichikamning quchur vakin. Alloh baqayli.
1: Yashar edim, qandara yaxshimi?
0: Yaxshi.
1: Ko'rdinglarmi? Ana tomoqlarni yeb qo'ydinglar.
0: Kel oldik. Tomoqlarni yeb qo'ydinglar deb qo'yaman shu. Patigladimiz deydi hozir Saymachon yo'li Ravonkan deydi.

Jonqo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati buyuk ittifoqligi bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi millatlarning Jonqo millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushishini ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-chi ayning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati Buyuk Ittifoqligi bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi millatlarning Jonghua millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushishini ilgari suraylik.

Namı kulaqtan kulaqqa yetken pulni pulongiz tejeydigan Abdul Molligirin Abdullardan tavsiya. Qo'l xotliq avtomobillar qaysi xil haydash muhitiga mos keldi. Tog'liq rayon uzun davon, ko'p davonliq yo'l belaklarida yo'l yurganda, qo'l xotliq sur'at o'zgartirish sandiqida tuvan xot o'rniga jalliq almashtirib, motorning tormozlash iqtidoridan foydalanib, avtomobil sirtini kontrol qilib, motorning ziyodi qizib ketish va ojizlashib ketishidan unumlik saqlangili. Harakatlandirgich kuchi kuch chiqarishni texmo yaxshi kontrol qilgili bo'ladi. Yez yo'li, qurilish o'rni, asfalt yotqizilmagan yo'li yuzi qatorliq murakkab yo'l ahvolda, shoporlar yo'l ahvoliga asosan muvofiq xot o'rnini tanlab, burilish momentining chiqarilishini texmo yaxshi kontrol qila oladi. Murakkab yo'llardan o'tish va qiyinchilikdan qutulish iqtidori yuqori. Yangi o'rganguvchilarga nisbatan qo'l xotliq sur'at o'zgartirish sandiqi shoporlarni motor bilan xotning munosabatini texmo bevosita tushunish imkoniyatiga ega qilib, yaxshi bo'lgan avtomobil haydash odatini yetildirib, avtomobilni umumiy kontrol qilish kuchini yuqori ko'tardi. Shundaqla qo'l xotliq avtomobil haydashni o'z oldiga kontrol qilishni yaxshi ko'radigan kishilarga mos keladi. Ravon yo'llarda xot almashtirish vaqtini o'z oldida oldiga kontrol qilib, texmo kuchlik haydash ta'siratiga erisha oladi. Onun namaşqa, kündülük işqi berib keliş tiki yol əhvali bir qatar yaxşı, qatnaş qıstancılıqı bir qadar az bolğan muhitdə, qol xotluq avtomobillar mayı sərfiyyatı texmo tövən, avtomobil işiltiş tənərxi texmo tijəşlik, əməli, qollunişçalıqı intayın gəvdilik oldu.

Андрюшендрашни. Rishat Taydo, hamalarning jo'ncha bayrami muborak bo'lsin. Biz 27-sa'at saharda Qashqayga yo'lga chiqmoqchiduq. Shunga to'ku ko'nglini ahvolni bilmoqchiduq. Men ish qilamdi, bo'lmamdi. Oldin bir bildigan diqqat qildig'ishlar bor ekan, shuni deb bergan bo'lsanglar deb. Tinchi qildigan ishlar deb emas, aniq yuyi qilamiz. Oldin yuyi qildigan ish bor. Lekin tunugun to'ku ko'nglininki 850 kilometrlik bo'likidan qodayma shu bir orliqda men almashtirib qo'ydim. Ish qilib shu bir orliqda bir qor yig'ibdi. Shuningdek bu yil ham baldirli qor yig'ib yo'llar shu doku ko'nglini hozir uchurni bizning navbatchi marir avatib bo'lsa. Ramila. Ramila. Ondan keyin men mush tafsilli uchurni sizga yetkazay-a.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi yangi Millatlar Ittifoqligining asosi

0: Jumha Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumha millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda Jungu orzusini o'rtaq ishqa shurayli.
1: Hurmatli radioyong'ichi do'stlar, endi mush urumchidik eng yo'llarning eng yangi yo'lovchilarini sizlarga bir yetkazib o'taylik. Hozirning o'zida do'stlar sayyolning ahvoli qarsaq, Quanquy ko'rikdan Qonsay yo'lig'icha janub shimol yo'nalishida mush qo'shimcha yo'lda mashinalar biroz ko'p yurish asta sur'at 16 atrofida. Andan do'stlik janubi yo'li Mingyuan g'arbi yo'ldan Shinmin g'arbi ko'chasigacha shimol janub yo'nalishida mashinalar biroz ko'p yurish asta, undan boshqa yana Guangming yo'li Sesimol qarapmanqan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p, Xonsay yo'lda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Andan Shaoshimir

0: ichida jijilib ketganligini bahona qilib Rana pulini tutib qolsa, bu nomuvaffaq haq tutib qilishga kirdi. Faqat ijara olguvchi ijara haqini vaqtida topshirsa, uy ichidagi narsalarni yomon niyatda buzibatmasa, suv, tok, uy joy mulozimati haqini to'liq topshirsa, ijara muddati oxirlashgandan keyin uy egasi cho'qim rana pulini to'liq qaytarish kerak. Yomon niyatda rana pulini tutib qilish ahvoliga yo'liqqanda, ijara olguvchi ijara to'xtami, haq topshirish xotirasi, uyni topshirish surati, sin ko'rinishini saqlab qo'yib, avval kengashsa bo'ladi. Kengashish natijasiz bo'lsa, mahalla murassa qilsinmi, turalg'i va shahar yezi qurilishi tarmoqlariga arz qilsinmi yoki sud mahkamasiga huquqini qo'g'dash to'g'risida arz qilsinmi bo'ladi. Asomlik rana puli majalmay, uladinmi minnatdor bo'ling. Ishlaringizni yaxshilik va hayotga bo'lgan minnatdorlik bilan davomlashtiring. Atrofingizdagilarmi siz bilan tang minnatdorlikdan suyunsin. Qadrli radio anglovchi do'stlar, sizga rahmat aytdim va programmamizni yig'inlashga tayyor bo'ldim debdi. Ondan davom azizimo. Men shunday yoqtirib anglavatman deb uchirib beribdi. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat do'stlar. Hozirning o'zida bir qism yo'l bo'laklarida mashinalar bak ko'p yurish osta. Amda do'stlarim shu yo'l bo'laklarining uchurlarini berib o'taylik, foydalanib qolsin. Beijing o'tir yo'li Xinan sharqi yo'ldan Qashqar sharqi yo'lgacha janub shimol yo'nalishda mashinalar bak ko'p yurish osta. Bulutmo Xo'jayshidayning oldi tarafda mashinalar biroz ko'p yurish osta. Andan Qashqar sharqi yo'li mushu Urumchi shaharlik o'simliklar bog'chasi atrofidagi yo'l bo'laklarida mashinalar biroz ko'p yurish osta do'stlar. Andan Xangzhou sharq ko'chasi Changchun o'tir yo'ldan Beijing o'tir yo'lgacha sharq harf yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish osta. Ittifoq yo'lda mashinalar ko'p do'stlar yurish osta bo'libmi? Tavsichang bilan Dabasa orliqidagi bo'lakda qo'sh yo'nalishda mashinalar nayt ko'p, umumiy liniyadimi? Mashinalar biroz ko'pgana yurish ostigan. G'albiyat yo'li Adil so'z sarining oldi tarafda Ardochoq qarab mangan yo'nalishda yana mashinalar biroz ko'p yurish osta. Longchuan ko'chasi mushu Minjie atrofida qo'sh yo'nalishda mashinalar bak ko'p yurish osta. Andan Sanshxanzi qizil chiroqda 4 ko'chada o'qmuş. Tangitog' so'z sarining oldi taraflarida mashinalar bak ko'p do'stlar yurish osta. Jinging yo'li Dabza qarab mangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p. Dunhuanggao jaludan Dabzaga tushishdimi? Mashinalar biroz ko'p yurish osta. Ardochoq Sanshxanzdan Dabza qarab mangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish osta. Andan Itpoq ko'rikning osti, Itpoq yo'lining mushu bo'ligida Tumaristan mushu Ardochoq qarab mangan yo'nalishda mashinalar ajoyib ko'p do'stlar, yurish osta. Andan Yanan yo'li, Yanan bog'cha oldi. Juida qarab mangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish osta. Andan mushu Juida atrofidagi yo'l bo'laklari Bianjang atrofidami mashinalar biroz ko'proq ekan yurish osti ekan do'stlar. Yan davomliq yo'llarning ahvoli qarsak, Davan janubiy yo'li Miran Shaochuning oldi taraflarida Vanku qarab mangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p, Qarmay g'arbi ko'chasi qo'shimcha yo'l Charbaq ko'chasidan Shibiluqacha g'arb sharq yo'nalishdami mashinalar biroz ko'p yurish osta. Sayolning ahvoli qarsak, Sayoli Guanghui ko'rikdan Qonsay yo'lgacha qo'shimcha yo'lda mashinalar bak ko'p yurish osta. Shenhua shimoliy yo'li Shaoshimir atrofidagi yo'l bo'laklari, Dashimir atrofidagi yo'l bo'laklarida mashinalar bak ko'p yurish osta qo'sh yo'nalishda. Andan Xonsan yo'li, andan Xonsan bog'cha, shu Xonsan tiyugan atrofidagi yo'l bo'laklarida mo mashinalar bak ko'p yurish osta. Yana qarsak do'stlarimiz, mushu Shibilu qarab mangan va Shiravan deb uchirib beribdi hamda. Nadiki xalqaro cho'ng bozor deydigan siz do'stimiz. Nuralining ovozi uchirib ekan, ovozi uchirib nangni bitaylik, a.
1: Salam, 174 qizlardan yana kere arı xoşak yazıp kella xoş gelmiş Ravan.
0: Rahmet dostlar qızgılıqla uçur bəginin lağa, onda bolsa məzmurlarımız deyək tanladı bolsun.
2: Dünyadaki ən çıraylıq anlandığan gəplənin biri rəhmət sizgə ədin ibarət. Qoluqınız çıraylıq gəplədi bolsun. İğizinizdən çıraylıq gəplə çıxsın. Mana şu çıraylıq gəplə qalıbdan qalıbləgə yol içib, bizga do'stlik va muhabbatning eshigini ochib berdi va hayotimizga texmi go'zal mazmun qo'shdi.
3: Qatnash san'at radiosi.
0: Qadrli radio anglovchi do'stlar, Chungchu bayrami, davlat bayramini qandoq o'tkazishni planlayapsizlar? Balkim nurg'un do'stlarimiz Chungchu bayramini ta'minlashdan foydalanibmi? O'z atrofidagi

Qadirlik radio tinglovchi do'stlar, anglayotganingizlar, sizga rahmat aytgan bu programmamiz. Bu programmamizni Tirik va Tirit taqdirini bazaga solgan Tirit savdo cheklik shirkati alayda talab qilgan bu o'ringa chin dilimizdan rahmat aytamiz.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati Buyuk Ittifoqligi bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi millatlarning Jonghua millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushishini ilgari suraylik.
1: Do'stlar, 107.4 qatnov san'at radiosining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha oldish beryapmiz. Vishin supimizga kelgan uchurlarga qarsak, Adiljon degan do'stimiz bu programmani bek yoqtirib, onlayman deb so'z qoldiribdi. Rahmat. To'r taksi Ro'zjon G'arbiy aylanmadan chetay yo'li tush yig'izida mashinalar azroq ko'p deb uchur beribsiz. Rahmat topshirib oldik. Undoq bo'lsa, do'stlar, yana davomli programmamiz o'rinlashtirilgan mazmunlarni yetkizimiz. To'g'ridan-to'g'ri qitinglarda bo'ldig'ini. Men ve minin vatanım, Cumhuriyet unutmaydı sayıpsi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati Buyuk Ittifoqligi bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi millatlarning Jonghua millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushishini ilgari suraylik.

ketishningki yo'tkab ketishga ulgurmasdilam jarimani g'ishda esla dedi. Endi man Fokan ko'chalarini men paqqan, shu ko'chalarni mashina to'xtatib paqqan tarixi bor do'stlarimiz biladi. Mashinani shunda to'xtatdingiz. Ab ketsam bo'ladigu, yutkivatsam bo'ladigu emas. Sizga uchir kelgan zamonning o'zi dilam sizga jarimani yeziladi. Uchirni topshirib ol, ba'zan yo'l bo'laklari o'xshamaydi. Siz mashinani to'xtatib, mancha minut ichida akatsangiz, yana vaqtida aloqa jarimani jazo o'tilmaydi. Ammo Fukan ko'chasi qanday deganda, endi ma'tarablarda ultraq rayonli ko'p. Asosan mavu uning masul tarafdagi bir shouchi, uningdan keyin Tianxi, Meiji, Jinkun, ABC deb arimiz. Uningdan keyin ish qilib atraflarda sapli ultraq rayon. Shuning agishib sapli oshxona, do'konlajiq. Odamlar sal zich to'plashgan rayon hisoblanadi. U yo'l bo'laklarida ham mashinalar ko'p. Shuning siz o'zingizdan kelaqi shaxsiyatingiz bo'yicha to'xtatib qo'ysam, birdamda chiqsam bo'ladi degan bilan ustidagi apparatlar yomon obda ishlaydi. Uning ustidagi apparatlarni qarsangiz bilasiz. Ish qilib ko'zingizga chiliqadiganlar yedi. Talay sanab qo'yib qo'ysam bo'ladi, 1 minut, 2 minut deysiz. Mashinani shunda to'xtatdingiz, minutga bormaylam uchir keladi. Uchir kelgan vaqtning o'zi sizga vazifa ijro qilinib bo'lgan bo'ladi. Shuning mush nuqtaga alohida diqqat qilaylik do'stlarim. Atraflarda aldirab mashinani to'xt aldirab emas, faqat to'xtatmaymiz. Atraflarda mashina to'xtatgan mashina to'xtatish o'rinlari bor. Shu belgilangan o'rinlar to'xtaylik. Qadrli qanlıqçılar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız axırlaşıbdı. Yaxdırıb anlab qızıqlıq bilan qatnaşqan barlıq dostlarımız rəhmət etimiz. Mikrofon aldıq riyasətçi Zülfiya Abdiqadir, növətçi muharir Patigül Məhməd, xeyr-xoş dostlar, ətik proqramımız görüşəyli, aman boğa islə.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati Buyuk Ittifoqligi bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi millatlarning Jonghua millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushishini ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.
1: Avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglash yo'l uchuri berish odatingizga aylansin. 107.4 qatnash san'at radiosini anglash jarayonida o'zingizda nurg'un aktiv o'zgarishlarning borliq kelganligini his qilasiz. 107.4 qatnash san'at radiosidagi yiqimliq ovozlardan huzurlining mo'l mazmunlardan xabardor bo'ling.

sizni bearam qilib, yoki sizni cheksiz shodlikka cho'mdiradi. Hayotlik musobaqasida siz kimlarga minnatdor bo'ldingiz? Ya'ni kimlar sizga ilhom beryapti? Ularga minnatdorligingizni bildiring. Beshingizdan o'tgan shu hikoyalarni so'zlab, minnatdor kishilaringizga rahmat aytibering. Endi anglaydiganingizlar, Qatna san'at radiosining sizga rahmat aytgan programmasi.

Qadirlik radio tinglovchi do'stlar, mazmunlarimiz davomli tinglanadi bo'ladi. Tavanchin ko'chalariga tez yo'llanmani shopirsiz taqsimlab yetkazish avtomobili yetib keldi. Urumchi shaharlik pochta idorasining tunchi shopirsiz avtomobili rasmiy yo'lga chiqdi. 9 ayning 24 kuni soat 10 atrofida Jungo pochta guruhi cheklik shirkati Urumchi shaharlik shobi shirkati Tavanchin tarmoq idorasining mas'uli Shofeyning yon telefon terminalida bir konopka bilan buyruq berishiga agishib Aql shopirsiz avtomobil bu tarmoq idoradan siliq qo'zg'ilib rasmiy yo'lga chiqdi. Aldiga Jungo pochtasi belgisi besilgan bu oq rangli shopirsiz taqsimlab yetkazish avtomobili saytiga 40 kilometrdan tuvan suratda Shinjang energiya kasbiy texnika shoyaniga qarab mangdi. Avtomobilning ichki tarafidagi ko'k nurliq ogohlantirish chiriqi to'xtamay chaqnab, yo'ldan o'tayotgan avtomobil piyodalarning yo'l berishini eskartdi. Avtomobilga 11 gruppa yuqori aniqlikdagi sezish kamerasi o'rnatilgan bo'lib, avtomobilning oldi keyindagi to'salg'ularni sezish aralig'i faqat 30 cm'dan 50 cm'gacha keladi. Ko'p sensorlik hamkorlashib sezish tizimiga tayinib, yo'l yuzidagi to'salg'ular, harakat oldidagi yotkilayotgan jismlarni har vaqt tariqlantirib, tasodifiy ahvolga yo'liqqanda darhol jiddiy tormozlab, davonchining o'zgarishchan yo'l muhitiga unumli moslashib, yurish bexatarligiga kapalat qila olaydi. Navbatda bu shopirsiz avtomobil asosida atrofdagi 3 yezi bozor ham Shinjang energiya kasbiy texnika shoyani qatorliq muqim yo'llanmalar ko'p keladigan nuqtalar uchun mulozamat qilyapti. Bu rayonlarda tez yo'llanmalarni topshirib olish, tarqitish navbat qatimi muqim bo'lib, shopirsiz taqsimlab yetkazish avtomobili g'ullini yadi yotgab to'shish xizmatini ustiga elib, birinchi saptiga yetkazish odam kuchini unumli azaytib Oxirgi uchta ishik oldigacha berib mulozamat qiladi. Bugungi kunda shopirsiz avtomobil har kuni soat 11 da dal vaqtida punktga kelib to'xtaydi. Markazdagi xizmatchi xodimlar naq maydonda mol tushirish, topshirib olish, tarqitish, yig'ib olingan yo'llanmalarni avtomobilga qachlashni tamomlaydi. Avtomobil avtomatik qaytadi, buning bilan butun musofa yuqori unumlik, bexatar bo'lib o'tadi.

Oqshdan katta mukofot. Qova uchun MN tozaq qog'ozining darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ava o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim qizlarni rohat his qildirdi. Tanqishdan katta mukofot. Qova uchun MN tozaq qog'ozining darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ruqya Obulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot doimdimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.

qalbiga güzel arzu istaklarini pikib, yangi bir kun o'qish tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, atiganliklar xayrli bo'lsin. Bugun 2026-yil 9-oyning 27-kuni, yakshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 8-oyning 17-kuni. Baxt oddiy bo'ladi. Dog'dog'liq baxt saodatga erishishni umid qilmang. Baxt bir xil ishga yetsiyat. U yiroqda emas, notunushmi emas. Bizning yenimizga yoshirungan. Agar siz barliq mavjudotlardan huzurni olaydigan bir jub ko'zga ega bo'lsangiz, kundalik turmushda atrofimizdagi kichik ishlardan go'zallikni tavlab chiqa olasiz. Odatki manzirdimu parloq gullarni echil tura olasiz. Shundoq, hammamiz tinch qilib orqali baxtning iliqligini his qilib yashaylik. Saharli rekimizga birlikda jo'r bo'layotgan suyumlik anlug'ochilar. Umidga to'lgan go'zal bir sahar hammamizga xushalliq baxshat ko'si. Jo'shqinroq, xushal kayfiyat har vaqt sizlarga yar bo'lsin. Bugungi aram kunlaringizning ko'ngillik va ahmetlik o'tishini umid qilib, 107.4 dan xayrli sahar programmamizni boshlaymiz. Qani yoqtirib anlug'aysizlar. Men riyosatchi Sumrat Mutallib.

Jonxo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxo millati o'rtaq gavdasi engi millatlar ittifoqligining asosi

0: Beijing vakti saat 8.
1: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqaylik.